tapar vullahi atoya kan dam chin tur kan shelo mit khap kar ani tru chuwang chuan lalpa hne na kan mahun zong zong kan hlan mai hi afu ani tbc zai than puya sak ani ka zai chan ber e suwa ti in kan hunin chun zom te ang root civil mon puye

alpara us buizia hi kan ngai thak ta kha bi lan mon ki misak ani tun tum ngir tling huna kan lan hung ber tur tan chuan lal din puyan cross lo chu ti la sakhian kan hun kan ti to panga ti chuan in rj tam sawin kan hun kan chun zom vele thung don nia